0: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
1: اور ان کی طرف سے یہ واضح بیان آ گیا کہ اگر سارے مطالبات مان بھی لیے جائیں تو پھر بھی لانگ مارچ نہیں رکے گا تو میرے خیال میں اس کے بعد پھر کیا رہ جاتی ہے
2: ایس ایم کشمیر دے پرائم منسٹر فیصل راٹھور جواب دے وچ عوامی ایکشن پارٹی دے لوکاں نے دھمکی دتی ہے کہ ہن لاشاں ڈگن گیاں اسی نہ دے بھارتی ہاں تے نہ اسی کے پی کے جنہاں دے پاکستانی سرکار دھکا کردی ہے ساڈے نال لڑائی لڑی تے یاد رکھیا جائے اسی فورسز دے لوکاں نوں قتل کر کے لاشاں دریاواں دے وچ روڑ داں گے ہن یہاں تے ساڈیاں منگاں مطابق 12 سیٹاں مکن گیاں یا پھر پاکستان تو راہ وکھرے ہون گے
3: کتنی روڈ رستہ کھل سی یا 12 سیٹاں ختم ہو سن فیصلہ تو سناؤ اس نے بہرا گونگا پرے جائی سکنا لو سی کراس کری اس نے بکریاں چرانے والا پرے جائی سکنا تاسا لو سی نہ توڑی سکنے میں کھلا ڈولا میسج دینا چاہنا ہے کہ تساں جنگ جتی ہو سی انڈیا کولوں انڈیا دی جتی ہو سی تساں کولوں اے کشمیری ہیں سیدھی جڑی صاف گل ہے اتنا ماسن انہاں دی لاشاں جڑی نا سکی آلو سی کراس کری تو چکنیاں پہ سن یہ تو سنے بس نہیں گال نہیں رہنے گی اسا نہ چاہنے کہ اسا نکسے نال دوریاں وین کیونکہ او بھی جڑا ہے جیلے تو نکلی سر انٹر پر ہوندے ہوئی او بھی کسے نے بیٹے ہیں اے بھی کسے نے بیٹے ہیں دوئی چیز میں آکھ سام کہ مرد نہ کم ہونا کہ سینے نے پر گولی مار رہا پچھو گولی نہیں مار رہا پچھو وار کرنا مرد نہ کم یا تو پچھو وار دلی کری سکنے تا دلی یا بلوچستان کری سکنا کشمیر نے بچے کم نہیں چلنے گا اس مارے سے کل موقع ہے اپنی فورسز کر دو جڑے رینڈ پر ہوندے ہیں تو ساں تنال یہ جڑی پاکستان آسانی کشمیر انتظامیہ یا اس کی بھی نال کی نہیں جائے اگر ایسا نقصان ہویا انتظامیہ نہیں بچن لگی نے سدھی صاف گال نہیں پائے گی
2: یہ سن عوامی کمیٹی دے پردھاناں چوں ایک جنہاں دا دعویٰ ہے کہ انہاں دے کول مقامی کشمیریاں دی پوری طاقت ہے اس بارے جدو برطانوی میڈیا نے کشمیر دے پرائم منسٹر نوں پوچھیا کہ جے عوامی ایکشن کمیٹی دے کول اے غلط طاقت دا ورتوں کیتا جا رہا تے پھر بھی لوکاں دی وڈی گنتی انہاں دے نال کیوں ہے جواب چے انہاں دا آکھنا سی
1: لوکل سپورٹ ان کے ساتھ ہے چونکہ انہوں نے جو ایک دو بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور یقیناً اس میں ہمارا کشمیر کے اندر ایک بجلی کا پانی کا ایشو تھا جس میں لوگوں کی کچھ محرومیاں تھیں جو انہیں میرے خیال میں پوری ہو گئی لیکن اس کے بعد اس سپورٹ کو غلط ٹریک پہ لے جایا گیا اور بار بار حقوق کے نام پر ریاست کے اندر ایک انتشار پیدا کیا گیا
2: آزاد کشمیر دے پرائم منسٹر فیصل راٹھور جنہاں ہن تو تھوڑا چر پہلوں اپنے ایک تازہ بیان اندر عوامی ایکشن کمیٹی نوں پھر تو گل بات دا صدا دتا ہے ادھر برطانوی پارلیمنٹ دے وچ اوورسیز کشمیریاں والوں بھی اے مدعا چکیا گیا ہے جدے جواب چے پاکستانی فارن آفس دا آکھنا ہے کہ برطانیہ پاکستان دے اندرلے معاملیاں دے اندر لت اڑاؤن والے انہاں لوکاں نوں روکے امریکہ تے فرانس نے یو این او چے پاکستان اندر پابندی لگی تنظیم بی ایل اے یعنی بلوچ لبریشن آرمی تے او دے ملیشیا گروپ مجید برگیڈ دے اتے پابندی لاؤن دے متے نوں پوز کر دتا ہے یہ متا پاکستان تے چائنا نے سانجے طور تے پیش کیتا سیگا فرانس تے امریکہ والوں اس مدے نوں رد تے نہیں کیتا گیا پر پوز لاؤن دا مطلب اے ہے کہ اس بارے ہور ثبوت منگے جا سکتے نے یاد رہے کہ پچھلے سال جعفر ایکسپریس ٹرین دے اتے بلوچ ادگر تنظیم بی ایل اے تے او دے مجید برگیڈ نے حملے دی ذمہ داری قبولی سی جدے تو بعد امریکہ نے 2025 چے اس ادگر گروپ دے اتے امریکہ اندر پابندی لاتی سی جدے تو بعد آس کیتی جا رہی سی کہ اس گروپ دے اتے جے یو این او چے پابندیاں لگ جاندیاں نے تے پھر اے اتگردی خون خرابا اینوں کسے حد تک ٹھل پے جائے گی جو کہ پاکستان دے پنجویں صوبے بلوچستان چے چل رہی ہے پاکستان کہندا آیا ہے کہ اس گروپ نوں بھارتی فائنینشل سپورٹ دے نال نال اسرائیلی لڑاکو ٹریننگ تے افغانستان دی دھرتی دے اتے ٹکانے تے ٹریننگ سینٹر دی سہولت دتی جاندی ہے جدکہ بی ایل اے او گروپ ہے جو بلوچستان نوں پاکستان تو آزاد کر کے ایک وکھرا ملک بناؤن دی منگ کر رہا ہے پاکستان دے پرائم منسٹر شہباز شریف تے پاکستان پیپلز پارٹی دے پردھان تے ملک دے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری وچکار ایک بڑی خاص ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات این اس ویلے ہوئی ہے جدو فیڈرل سرکار نے 10 جون نو بجٹ پیش کرن دا اعلان کیتا ہویا ہے اس ملاقات مگروں سامنے آن والیاں خبراں موجب صدر آصف علی زرداری نے پرائم منسٹر شہباز شریف ہن اگے منگ رکھی ہے کہ اس بجٹ چ سرکاری ملازماں دیاں تنخواہاں تے پینشناں دے اندر 50% وعدہ کیتا جائے کیونکہ ملک چ مہنگائی دا طوفان آیا ہویا ہے پر پرائم منسٹر شہباز شریف دا آکھنا ہے کہ اس بارے وڈا وعدہ آئی ایم ایف دیاں شرطاں دی گنجل چ ہے اس لیے پورا نہیں ہو سکتا اوداں وی ملکی خزانہ اتنا بھار چکن دے قابل نہیں خبراں موجب دوویں پارٹیاں دا اس معاملے دے اتے پنگا بن گیا ہے جدے کارن بجٹ تاریخ تیجی وار بدلی جان دی امید ہے ادھر پنجاب سرکار سمیت باقی صوبیاں دیاں سرکاراں اڈیک رہیاں نے کہ کدوں فیڈرل سرکار بجٹ پیش کرے تے کدوں او اپنے صوبے دے بجٹ پیش کرن دیاں تاریخاں اناؤنس کرن

0: كلاسيكالي كي ألبمي تو كوتشي دي متنسيسم كيلوني موسيقى في كني برا أجيتش أفريبيتش متأمة سنة سنة كفي سربا يربا كان فوري أنا تو متنسيس كوباتي بو سنة جلوس ولا أنا تو مالتو بيجي بو كان يربا جت سكانو متنسيسين أنا تو متنسيس يربا نيران فتي فكاد كانوا بيجارة كوباتي روباي
1: مالتو ريكو ماشي كي يربا بودا كانوا دوباتان جرو ندعتين سيجتة
0: Fakirnya apa masuk bayar puan bayar bekam akan kesal di mereka macam yang dalam anak kan pasukan itu nak kesulitan video. Namun tak ada ambar resen. Yang orang musik ada itu macam dah itu anak dua macam dah itu dah itu ni asal si sano jen apa jalan di kanekab. Orang orang jen lah. Orang tani ipa kod ikan kod dua jen.
1: Walaupun Rusi musik ayah Rusi artik ofamiti kapsul asih. Mereka orang mata sah noya ada cici, amat alat itu ke semua macam jua kau betul dah.
0: Barisuni, barikuni, mana mafakat? Free tati atau muncit lep barasana, takat, absol, uga kesan tak? Nubrati ngaji, famu disam par nubrati ngaji, famarilu. Ini amta, ay Arab por asli, ti mana kraybar badegal taci, ti bati safari kerap nubrati gelta.
1: Yomika, yom bate biya, ega biya bate uga meka.
0: Yero orang Eritrea itu Eritreas.
1: Erga sini erga deh. Mewah bisa dunia nanti mi. Sena ada tulik ngabden njeram.
0: Bisa dunia sena tulik ngabden bayi tu jera. Gafa sana mal tu taa. Bayi ada taa ujini bulle herpan jeram itu lah gafa sana gara. Mana kau di kamp bulle? Aci boda. Wajah rasuwe hara gurac itu ko silki jenu biro sana jera. Furat target itu juga terapisa rat target fue ujang kini era dan nol nol kita ya. Isa boda kan ujang sama dia tu resurrection harasan. Fate wana cahibat itu serat ini macam ni. Ufate sok kerja cura kan ini aje fahamka sahaja boda dollar kena jenne ti supi sana udah kena agenya cura perumtasa. Sama ibisa kan ia ada tu kena kesetika lah fata ni je cura.
1: Kuna kamu datu, soda, yakin syakik apa ture, sini tasa ture.
0: Kali, ilala, yakin akas acibai, wano ta, kara kanan dia muncul. Episod isi mana ti, kuar kanan wanti syakik tu, main wan perpari wano tu muncul. Balan to kokar ragu, sering mati biak.
1: Irga biya bate gafago, mau gumma musik akan ke sojir tamu, wan berati jirta.
0: Eje, musik aja, mati bahu dan disuka gudu mati.
1: Wele sota kam kamo jin dalaga turte gumachi ke o maal fakenya wala lo damo ye dalo damo gitari damo bezi damo mesha muzika kam tabatta
0: ani kan taba mejarin ko je chura bezi gitar ma kanini wonno to u ye dalo bayo je chun jalata ke satti fidinda ko ko pakana ko da ti fara kanachi ke yo wala lo se nambar re santure
1: Mudah nun ada tik abdul kesuma, Dawud itu danda, Hajalu itu danda, Irpa itu danda, Iro sakandiga bapa nanti mudah dia sulit jeram.
0: Jam pun fa, Hajalu fa fani, am saati tu cicit jeram nanti fakata, noche saati Ethiopia saati ni North America kun ada metire. Amma aci ti, kerana kau kafe nu. Nampi fudan naorin jadi, ribatu rakise, ribatu saat itu kerja lagi kerja-kerja memukani. Aci boda, akustanan ini jadi nampi dah jadi, akustanan marai nih kau, nampi cun short sleeping itu istimewa sih kata betul.
1: Sleepi.
0: Wajah frapa sofar, ye. Ama aci boda, kan ini, ani sano, mataf milat tak gugatani, kokaju. Mana pernah nampi tuan sahaja, kau ingin kau tahu.